0: from ye dimu wo kono nwo awie no ye sa ba betna mu wo ho no mu a police bi an ni ho
1: na e suhun heye
0: o chale kasa kase na jikwan na fa en sa ye nya hwe ho no mo dia o mo rest up ohu eti ha adwen en ka wie mu kusi mu anu akwa aba na ho ato o what dey say expressway ye nwiei ohun ye nwie nti no wie mo ne mama munyo eye pa mama percentage ahe na omo nyi firi so ya
2: ye se Nigeria for obotrotro e wo e wie mu she mu nti ye hwe ye mo bi
0: eno ano no
2: che ye ana Nigeria for fu ano ne bo de che ne bo fo che ye de
0: bi ah de bi e se se ma ye bi de ye na ye home run na ye ma o suppose doctor we're ready now for you. You better be this and come on in. You be real. Now, you should be a woman. Sports doctor, Abba. Sounds like you say, you know, my transition.